Salama ina cikin sunnarsa idan yana karatu ko yana kwadaba ko yana wani abu idan wani abu ya faru bai fi yankewa ba sai ya bugi sai ya gama bayanin da yake yi kusan da kuma sai bayanin da ya taso wanda ya zama sabo a cikin wannan masala saboda haka yana bayanan da yake yi na hadisin da yake yi yana koyarwar da yake yi mutanen nan suka shigo biyu suka tsaya ɗaya tafi bai ce komai ba sai da ya gama bayanin da yake tas sannan sai ya dawo kan wannan magana ana nuna mana tsari yadda ake son tsarin majalisi tsarin irshadi ya zama kowane abu zama a tsare daga wannan shi daki-daki shugaba ya ce mana ba ku labarin mutanen nan guda uku ba wanda sai shigo kan gansu ga biyu kuma ɗaya ya tafi shugaba ce na farkonsu ya tattaro kansa zuwa Allah saboda haka Allah ya tattaro shi zuwa gare shi amma na biyu kuma fasta haya sai ya ji kunya sai ubangiji wato ya masa sakamakon jin kunya ya ji kunya da ya zo ya ga gaguri da mutane bai sai ya ji kunya cewa tsatsallaka mutane ya shiga cikin mutane ya zauna sai ya ji kunya sai ya zauna yadda ya samu wuri to wannan kunyar da ya ji ta jama'a to shi ma sai ubangiji a sigar zahirin lafazin Allah sai ya ji kunyarsa to ba jin kunya ubangiji ya masa mana alkhairi Allah ya masa duk mushakala ce shi kuma na hukun ya gujire wa Allah ne ya kauda kai gaban Allah saboda haka Allah ya kauda kai gaban sa ya rabu da Allah Allah ya rabu da shi to duk wannan za ka ga duk mushakala sai a ciki a ka'ida inda duk ka ji hadisi ko alqur'ani ya zo da wani abun da ya zama a al'ada mutum ne hadisi yake wannan abun dan ka ji an ce Allah ya yi wannan abun to su abun tawili ina magana tawili ana ji ba a danganta abin da Allah wato abin da yake na hadisi a danganta ubangiji ana samu wannan da yawa a cikin hadisai ana samu da yawa a cikin ayoyin alqur'ani to annan kuma sai tawili sai ya yi kuma malaman balaga sai su shigo sai su fitar da kuma su zinariyoyi ga tawili ga kuma ilimin balaga kaga amma ahaduhum fa'awa illahi ta'ala fa'awa hullahu ta ce awa hullahu wata magana ce ana awa hullahu idan mutum ya zo wurinka awa ilaika fa'awa ta hu kan misali mutum da ya matso da kansa wurinka kai ma sai kai haka da kanka shine fasarar lugar abu to ubangiji ba shi da kanda za ce yawa haka ya karkata zuwa gun wani kaga sai kai tawili ana ce ku an nemi mu yi a wurin na balaga to haka kuma fasta haya Allah ne mutum ya ji kunya Allah ya ji kunyarsa wai Allah yake ji kunyarsa Allah ba ya ji kunya kowa ji kunya na hadisi ne to shi kanin mu a ji kunya ne

0: Furgitani ya anani dikan sukuni shine ke so zan bayani karkade kunne kujini zan fada muku ba da waiba yan uwa kun gan nisani ni abin da ya tsoratani ya sakani cikin tunani mutuwa na ji za ta ganni gashi ban wani ta nadiba wata aya ce na jita malamina ya karanta ya gaya mana fasaratta yan uwa don kawar jininta ban tsaya wata tambaya ba kun ji ayar
1: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yi wa malam Muhammad Mahi mukutar rasuwa ya rasu yana da shekara 95 a duniya ya rasu ya bar mata daya da yaya biyar da kuma yan uwa da dama a cikin yan uwan nasa akwai General Abdullahi Sarki Mukhtar zai janaiza sa da misalin garfe 10 na safe a masallacin Juma'a na gidan sarki dake kofar kudu da fatan Allah ya ji kansa Allah kuma ya kyautata makunci
0: jeba rabbi qara min fasaha ihdina baiti daha dan fadar aya sahiha ai idza jaa ajaluha qara shanni dan fadada randa dukkana ya kware ko a daki ko a zaure ka rufe kofa da kyaure za ta zo ran za a zare ba da kai mata jaba ba a jinkirta wa ko

0: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya malam Muhammad Mahim Kutar Rasuwa. Ya rasu yana da shekara 95 a duniya, ya rasu ya bar mata daya da yaya biyar, wanda yaya ne ga General Abdullahi Sarki Mukhtar. Muna addu'a Allah ya ji kansa, Allah kuma ya yi masa rahama. Zai janaiza sa da misalin karfe 10 na safiya a babban masallaci na cikin gari. Da fatan Allah ya ji kansa, Allah kuma ya kyautata makwanci. Wanda kafin wannan mun saurari shirin fatoyin rahama. Idan Allah ya kai mu ranar talata da misalin karfe 3 muke fatan ka muku maimaicin wannan shiri.
1: Karanta ba da ware ku guda ba, yau abin da ya furgita ni ya ana ni dukan sukuni, shi nake so zan bayani. Karkade kunne ku ji ni, zan faɗa muku ba da wai ba. ‘Yan uwa kun gan nisani, ni abin da ya tsorata ni, ya saka ni cikin tunani. Mutuwa na ji za ta ganni, gashi ban wani tanadi ba. Wata aya ce na ji ta, malamina ya karanta, ya gaya mana fassararta. ‘Yan uwa don kawar jininta, ban tsaya wata tambaya ba. Kun ji ayar zan faɗe ta, mai yiwa ku za ku santa. Kulli nafsin sai gabanta, ba'in ƙwatil mauti jita, babu wanda ba zai mace ba. Hadimullah zati mutuwa, bastakan take zuwa kowa. Ba na tilko ko sanarwa, in ta zo muku ba musawa, wai ku ce ba za ku je ba. Rabbi ƙara min fasaha, in gina baiti da haha, don faɗar aya sahiha. Ai iza ja'a ajaluha, ƙarashen ne zan faɗa ba. Randa duk kwana ya ƙware, ko a ɗaki ko a zaure, ka rufe ƙofa da kyaure. Za ta zo ran za a zare, ba da kai mata ja ba.

0: ni ya anani dikan sukuni shine ke so zan bayani
1: warin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya malam Muhammad Mahimu Kutarsuwa ya rusu yana da shekara 95 a duniya ya rusu ya bar mata daya da yaya biyar yaya ne ga General Abdullahi Sarki Mukhtar da fatan Allah ya ji gansa ya kyauta namu zuwan zai janaiza sa da misalin karfe 10 na safiya babban masallacin Juma'a na cikin gari
0: Ya gaya mana fasaratta yan uwa dan kor jininta ban tsaya wata tambaya ba kun ji ayar zan fade ta mai yiwa ku za ku santa kulli nafsin sai gabanta ba'i qatil maut jita babu wanda bazai mace ba hadimul lazati mutwa bas takan take zuwa ko ba na tilkuku sanarwa in ta zo muku ba musawa wai ku ce ba za ku je ba rabbi qara min fasaha in yino baiti da ha

randa duk kwana ya kware ko a daki ko a zaure ka rufe kofa da kyaure za ta zo ran za a zare ba da kai mata ja ba

ya anani dikan sukuni shine ke so zan bayani karkade kunne kujini zan fada muku ba da waiba yan uwa kun gan nisani ni abin da ya tsoratani ya sakani cikin tunani mutuwa na ji za ta ganni gashi ban wani ta nadiba wata aya ce na jita malamina ya karanta ya gaya mana fasaratta yan uwa don kawar jininta ban tsaya wata tambaya ba kun ji ayar zan faɗe ta mai yiwa ku za ku santa kulli nafsin sai gabanta ba'i qatil maut jita babu wanda ba zai mace ba hadimul lazati mutuwa bas takan take zuwa kowa ba na tilkoko sanarwa in ta zo muku ba musawa wai ku ce ba za ku je ba rabbi kara min fasaha ihdina baiti dahaha dan fadar aya sahiha ai idza jaa ajaluha qara shanni dan fadada randa duk kwana ya kware ko a daki ko a zaure ka rufe kofa da kyaure za ta zo ran za a zare ba da kai mata ja in ja ba

fi sabila ga wanda ya samu tafarkin zuwa gare shi wa man kafara wanda kuma ya butulce ya kafirce fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin to lalle Allah mawadaci ne ga barin talikai mun tsaya akan wannan gabar walillahi 'alan nasi hajjul baiti Allah ya wajabta wa mutane ziyartar wannan dakin man istata'a ilayhi sabila ga wanda ya samu ikon zuwa gare shi wannan aya tana magana akan wato wajarcin ziyarar dakin Allah wato zuwa haji domin sauke farali wannan wajibi ne da Ubangiji subhanahu wataala ya dora shi akan dukkan wani musulmi wanda yake da ikon yaje wannan daki Allah subhanahu wataala ya hore masa lafiya ya kuma bashi dukiya da zai yi guziri zuwa wannan daki da sauran abubuwan da wannan tafiya take bukata to Allah ya farlanta masa ya wajabta masa ya je ziyarci wannan daki sau daya a rayuwarsa Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa haji sau daya take wajibi lokacin da yake cewa ya ku mutane Allah ya farlanta muku haji zuwa ga dakin Allah ga wanda ya samu iko sai wani ya tashi yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallama a fi kulli amin ya rasulullah wajibi ne mu je mu haji duk shekara annabi ya ce annabi ya shiru bai ansa masa ba ya sake yin tambaya annabi ya ce da shi komai ba a karo na uku sai annabi ya ce da shi la qultu na'am la wajabat wa la mastata'tu da na ce eh to da ya wajaba kowa ya je haji duk shekara matukar yana da iko kuma da ba za ku iya ba saboda haka Ubangiji subhanahu wataala anan yake cewa walillahi 'alan nasi annas ana nufin mu'minai annas da kalmar nas tana nufin mutane duka amma ana nufin mu'minai domin su ne idan sun yi haji Allah yake karba Allah baya karbar aikin da yake babu imani a cikinsa sannan Allah ce man istata'a man din nan ita ce malaman nahwu suke kira al-mawsula ismul mawsul ne kuma anan badalu ba'dun ne min kull annas ya kunshi kowa da kowa ta'ala kuma ya sai iko akwai wanda ba shi da iko anan Ubangiji sai ya nuna cewa wajarcin hajjin yana kan wanda ya samu iko waɗanda suka samu iko idan suka je suka yi haji to wannan kuma ba yana nufin sun sauke ma waɗanda ba su samu iko ba su waɗanda ba su samu iko ba daman can ba ta hau kansu ba a lokacin waɗanda suka je suka yi to sun sauke wa kansu farillar ainihin da take kansu ne saboda haka ita wato shi aikin hajji farabi ne na ainihi yana wajaba ne akan mutum shi a karan kansa yin sarga hajji ba zai sauke ma wani wanda bai je yayi ba saboda haka ya sauke wa kansa faralin da yake kansa ne kuma Allah subhanahu wataala anan yana nuna wato yayi uzuri ga waɗanda ba su da ikon zuwa haji su an musu uzuri amma ba dan haka ba haji wajibi ne akan kowa shi yasa Allah ya fara cewa alan nasi dan kowa ya ji cewa haji wajibi ne akan sa wanda yake yana da iko yaje haji to shikenan ya sauke wannan farin da yake kansa wanda kuma ba shi da ikon yaje haji duk da cewa hajin nan wajibi ne akan sa to Allah ya masa uzuri yayi masa uzuri saboda ba shi da ikon ba shi da ikon da zai je wannan haji akwai sharaddan wajarcin haji guda biyar da malamai suka yi ittifaki akan su akwai sharaddai guda biyar na wajarcin aikin haji waɗanda malamai suka yi ittifaki suka yi ijma'i akan su sharadi na farko shine musulunci dole ne wanda zai je haji ya zama musulmi ne amma wanda yake kafiri ko ya je yayi haji yayi a banza Allah ba zai karbi wannan aikin nashi ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha ya ku waɗanda suka yi imani lalle mushrikai najasa ce kada su kusanci masallaci mai alfarma bayan wannan shekarar wato bayan Ubangiji subhanahu wataala ya saukar da suratu tauba a wannan shekarar Allah subhanahu wataala shekara ta tara bayan hijira Allah subhanahu wataala ya ce to ya haramta wa dukkan wani mushriki zuwa yayi haji saboda in ma yayi Allah ba zai karba ba shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina abubakar

Mita zan da bakwai da duka uku zan gona biyan cikin shirin bana kwana na wannan rana inda aka ji mu kai tsaye mun tattauna da masu rale akan mawdu'i cewar tsakanin zaben delegate da kuma zaben jere hajiya bayan hajiya alhaji bayan alhaji wanda aka fi sani da kato bayan kato wani zabe ne na fudda goni wanda ka fi gamsuwa da shi ake danyen abinda kake ji a ranka cewar fa gwara gwara wannan da abin nan wannan shine mutu inda muka tattauna a wannan rana kuma ga lamba ɗaya da zamu dauka wadda daga ita zamu karkare shirin kuma zamu iya cewa tun mun rasa ta ma masu rayuwa kusan zamu iya cewa mun kawo ƙarshen wannan shiri dama lokacin namu ma yayi kuma kamar yadda muka saba duk ƙarshen shiri mukan dan wato dauraya ko kuma tambayi akan mawdu'in da muka tattauna kamar wannan rana mun tattauna ga shi mun samu wadanda mutum 17 wanda suka ba mu gudunmuwa da wanda suka kira waya da wanda suka turo da sakonni kuma mutum 12 ne suka ce su suna ganin zaben kato bayan kato wanda aka fi sani su da wannan sunan mu kira shi da haka idan mutane za su gane zaben jere kenan wanda yan gari ne wanda yan jam'iyya ne suke zuwa su yi kowa zai zo ya nuna katin jam'iyyar sa ya zo ya yi zabe ya riga da shi da kuma yake suke cewa su wannan zaben yafi musu akan zaben da za a ce wasu wakilai ne aka zaba wanda ake kira da delegate wanda ake zuwa a zauna wata kila ma ba su san kamar yadda ɗaya daga ciki ya ce shi bai ma san wata kila bai ma san ban aka ce nuna nasa wakilin bai ma san shi ba gaskiya to mutum biyar ne suka ce su kuma suna ganin wannan ya dan fi musu abin nan to kamar yadda muka saba duba da yadda mutane suke kuma bangaren cewar su suna ganin zaben jere inda kowa zai zo ya zabi nasa kowa ya fito daga gida a zaba to sai mutane suke ganin kamar wannan sun dan fi nutsuwa da shi to wannan yake nuna ma cewar akwai rashin gamsuwa da wasu wakilai da ake tura su dan su wakilci al'umma kuma ba duka bane ba amma ya kamata al'umma su gane cewar ko kuma su wayannan wakilai su gane cewar fa ana sanar da duk wani abu da suke yi na daidai da rashin daidai dan haka ayi kokari wajen ganin an bawa ko kuma an jawo hankali ko an yi abin da ya kamata wayanda ake wakilta har su gamsu cewar wani fa inna tura shi ko kuma ko da delegate din ne wanda ake cewa wakili din zan iya bashi wakilci na ya je ya wakilce ni ya zaben mu wanda zai fito takara a jam'iyyata to amma rashin yadda da abin nan shi yake jawo har mutane ma suke cewa a gwara in yi da kaina ko kuma a gwara al'umma su yi da kansu muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taku ta cikin wannan shiri na bana kwaina na wannan rana kamar yadda na faɗa duka ana muka kawo ƙarshen shi wannan shiri na bana kwaina na wannan rana amma da duk wanda suka sa hannu kai tsaye shirin ya zo gare ku musamman Nura Abubakar Musa da Zaradini Manira Jaoji Fatima Kabir Labaran ita ce ta sada da ku sunana Ibrahim Sala Abdalla wanda aka fi sani da Mali Dala a madadin dan uwa Kabir Kebi Dala da yake dan wato yake dawainiyar kowane wannan shiri nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma wani satin ku je mu da wani sabon maudu'i.

ba sa kiransu, kada Allah ya kara alhakin barau jawo musu wannan da wannan makarce-makarcensu. Allah Ubangiji ya musu raddi da makarcin nasu. Don haka za ka ga cewa a kada ba ku auna irin azabtarwar da irin gawa Yahudawa. Amma daga ƙarshe Allah ya tserar da annabi Musa da shi da mutanensa ya je bakin kogin. Allah ya mace shi duk wannan kogin da sandarsa tare da biyu. Ya tserar da shi annabi Musa tare da al'ummarsa, Fir'auna sai da ya shigo gaba ɗaya sai Allah ya hallaka shi. To ka da sharri kenan, ba abin ƙwarai ne ba. Wannan abin da Allah ya yi wa Fir'auna aya ce da mu.

0: kwarewa babu nagarta a cikin wancan sanatan, kawai tsabar hasada kada barau ya zama sanar kurejiyar.
1: Ba ra'ayi shi ma
0: shi ne wancan so yake ya zama sanar kurejiyar. Ra'ayi nisa shi kawo ya zama yaransa, ya zama ɗan ƙanshi shatansa, ya zama ejan ɗinsa wai a jihar Kano, a zo a kada barau a kifar da barau. To Allah ya fi kawo, Allah ya fi wancan sanatan, Allah ya fi dukkan makirai da ba sa son barau.

don haka kai tsoron jagora wallahi tallahi Allah ya riga ya gama da ku duk munafincin ku da kuke yi akan barau Allah ya fitar muku da hisabi